0: てマンコ舐めて、
1: うん、
0: 気持ちいい
1: 気持ちいい、
0: もっと、
1: うん、
0: チンプ大好き、
1: チンプ大好き、
0: ちょうだい、
1: うん、
0: え、なんかお尻、
1: お尻に入れて、うん、
0: OK、 それでやってみたいです。
1: 絶対やってる。
2: Los pollitos. Soda Estéreo. Soda Estéreo. Soda Estéreo. La mamá de los pollitos.